tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ba ana yo de fo na so no brano ho ase ana na ka kre ba wo nsa mi wo ma ho so sa.

nas. Na so betena se na so ku shi de nima. E na na wo bua shi o. Tu me na da o so mo blo wa. Ya person be free bi ya wo mo be sine. Ku tu so o bra na wo po pa. Se ne be ya o do ba ye no ba ye. Ye be ma be na be ma so bi o ti ma na ye de. Ku ti. Na so be da se na o so.